Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord. Kom hjärtevän, sa vinden, kom.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

men klappret ifrån hovarna och fnysningen från Polle får jag tänka mig. Man kan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Don't cry, baby. Don't you know she really wants you?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

och landets vackra Maja. Är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt.

är du min hjärtans kär. Du var ljuv att betrakta, len som ett silkesskåp. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ibland filtar, lakan och kuddar, snarkar en gubbe så skägget står. Det är vår gamle vän farbror Stockholm som nu lär fylla 700 år. Hör vad det tisslar och tasslar i trappan, det klirrar och kaffe, det doftar gott. Nu öppnas dörren, ja må han leva, ekar så gubben far upp som ett skott. Hej!

rummet i skäggena yr. Först kommer Birger Jarl med kaffedricka, med tårta och 700 ljus i den. Yrvaket plirar gubben mot ljusen, var Håken nu eller Lucia igen? Bakom herr Birger med drake och jungfru, mumlar Sten Sture i nystruket krås. Vem har väl lovat dig pojke att gräva en tunnel genom min brå?

veckorna yr. Se Gustav Vasa med kaffekopp i handen delar den påvliga bullan med brast, medan i smyg Erik Lesbe och Halte tar sig en stärkande kaffekask. Och Gustav Adolf med krutrök i skägget i åttonde tårtbiten hungrigt just bet, klappar sin mage och stönar så sakta, jag tror jag med tid

väggarna ut. Nu reser sig jarlen och välter kullen blomma. Han knackar i koppen så den går i kras och säger: jag hoppas att vi får komma när du i blå hallen ska ha ditt kalas. Gubben i sängen vinkar med handen: jag tror att ditt minne för årtal är klen. Nej, ni gubbar kommer igenom ett sekel, för nu kom ni alla ett år.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kulturarbetarfärg. Och Karl Johans sopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett, och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget. Ja, då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst,

Anna har flytt ner till Mauritius. När kräksjukan anfaller och du sitter där och svär och ömsom spyr och bajsar på ditt virus, då ska du icke gnälla, tänk på Afrika där de kan få dysen

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men motas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klass och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp i lite höst, släpp i lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Kvacksalveri eller världssensation står här i Aftonbladet idag. Färghandlare kokar salva som alla vill ha, även Medicinalstyrelsen. Det där låter ganska intressant. Vi har tagit hit färghandlaren. Han heter Malte Lindemann och är son till Valfrid Lindemann. God dag, välkommen.
1: God dag, god dag.
0: Är ni kvacksalvare nu eller inte då?
1: Ja, det är så, jag är färghandlare. Det är närmast. Men sen så har jag det här som lite bisyssla. Jag försöker håva in lite kosigt på den sätt.
0: Ja.
1: Och den här salvan som har slagit, jag har ju haft en här liten praktik, om jag säger så, med olika saker. Men det har ju varit lite salvor och dekopter.
0: Man berättar lite nu, hur gör ni den där då?
1: Ja, gör den nu. Det är mest lite slattar som blir över i färghandeln och sådär. Det blir lite olika som jag mixar ihop och blandar med vatten. Och sen så säljer jag det då.
0: Utan att skämmas?
1: Ja, varför ska jag göra det? Varför ska jag göra det? Jag bara säljer den som salva rätt ut i luften. Det är det. Det är salvliknande konsistens på den, kan man säga. Mm. Väldigt bra sak den där.
0: Ja. Men vad används den egentligen till då?
1: Va?
0: Vad används den till?
1: Ja, det är ju inte min sak. Men den botar fattigdom.
0: Ja. Jaså, hos er då?
1: Hos mig närmast, ja. Men annars vet jag inte. Jo, den första satsen jag gjorde, det var väldigt bra mot akne.
0: Jaså.
1: Missprydande ungdomsfinnar var den väldigt bra.
0: Jaha.
1: Jag döpte den till Döbeln vill gjutas. Den första salvan ren blev 8 finnars fall. Sen kan man, det har jag själv provat, man kan väldigt bra till cigaretttändare också.
0: Så.
1: Ja, inte som bränsle, man kan glida lite utanpå så blir de liksom, halkar de lättare ur handen.
0: Men det är ju praktiskt. Ja.
1: Särskilt när det är så där dåligt som inte fungerar, ja. Så tycker man, så går den iväg. Väldigt bra.
0: Men det är inte därför folk köper den.
1: Nej, jag vet ju inte vad de ska ha salvan till. Jag säger, ta ni salvan bara. Det är inte min sak.
0: Men varför är Medicinalstyrelsen intresserad? Ja,
1: Medicinalstyrelsen är inte, de kanske röker, kanske har cigaretter. Nej, de kanske har finnar på Medicinalstyrelsen. Det vet inte jag. Nej, men jag har faktiskt allvarligt. Jag har faktiskt experimenterat mycket med det där och jag har smetat på alla grannar och det är ingen som har försvunnit ännu. De blir liksom lite brunaktiga i hyn, får jag säga. Ja, de går och ser lite solbrända ut så där. Och en del tycker jag ser rakare ut. Jag hade en liten krokig gubbe hemma. Tycker han att han har raknat lite så där, va? Kan bara salvan. Man vet aldrig med medicin. Men jag gör ju sockerpiller också. Det är en stor artikel det där. Det är besvärligt att rulla dem. Men det är bra.
0: Kan vem som helst använda sådana där salvar? Det är inte farligt på något vis då?
1: Nej, det är inte farligt. Ja, alltså salvan kan man också. Den är också bra vid armbrott.
0: Armbrott?
1: Ja, då stryker man ut salvan på golvet och sen ramlar man, så får man armbrott. Ja, så är det med det. Ja. Ibland knålar jag ihop salvan till små kulor.
0: Varför då?
1: Ja, de tar mindre plats. Ja. Och jo, då kommer jag tänka på en sak.
0: Nämligen vad då?
1: Jo, det var en historia som vi träffade där.
0: Jaha.
1: Om man kan dra den. Nej, men i alla fall, jo.
0: Det kan jag.
1: Ja. Jo. Det visar sig efter en del experimenterande att denna salva i form av piller,
0: ja,
1: i samband med ost.
0: Ja.
1: Ja. Alltså om man förtärde både piller och ost, så hade det en viss, om man får säga så, fruktsam effekt. Ja.
0: Yes.
1: Ja. Ja, ja, vi konstaterade det. Det var en kille hemma, en väldigt stilig karl. Han heter Rudolf.
0: Ja.
1: Han var från Vallentuna, sidan. Han kallade för Rudolf Vallentuno. Han var... alla flickor hängde ju som ollonborrar på honom där. Och hur det var... Ja, han gifte sig sen med en danska. Han hette Else, Else Bing Hansen. Hon var dotter till en bagare där. Och,
0: ja, men ja,
1: hon, ja, hon kallades för Bakelse. Hon var väldigt söt flicka. Men det var ju det att de fick ju inga barn. Nej, de har varit gifta flera veckor och inte ett barn. Så det finns. Och de ville ju ha det där. Så kom de till mig. Det är, vad ska man göra när man vill ha barn? Då går man till färghandeln. Ja. Och Rudolf, han kom väl in där då och sa att vi vill gärna ha någonting att leka med, små barn man kan sitta och leka med sådär. Och då gav jag honom det här pillret. Ja. Och då sa han, det är ingenting att sitta och leka med. Så han, och sa, nej, det var inte liksom, utan att ni ska äta de här pillerna, va? Ja. Dagligen. Och ja, alla har hört det. I alla fall är det då. Så ska det då ta tillfället i akt. Nämligen.
0: Det är
1: ja, jag tar. Jo, där andan faller på er så ska ni ta tillfället i akt. För det är mycket viktigt, det är kortvarig verkan det här. Särskilt om du äter ost alltså. Ja. Ja, och de tog mitt råd av notan och jag mötte dem något år senare. Då hade de inte mindre än 15 barn. Och jag frågade hur detta hade gått till, hur de kunnat bli så vansinnigt som frögurkor så här på ett år så här. Ja, så det var mycket enkelt. Jag tog ett råd av notan. Vi hade ätit de här pillerna ganska länge och satt en söndagkväll och käkade middag kvällsvar. Och så hade vi ätit där, så åt vi ost, en kraftig västgöta ost. Och då så kände vi bara då hur det liksom tände där. Och vi tövade inte ett ögonblick. Vi röjde av bordet där bara och rädde vårt biläger på själva bordet. Och det var detta som resulterade i alla dessa barn. Ja. Och det var ju bara god effekt det hela. Det enda är att de kan aldrig mer käka på Operakällaren.
2: Det var färghandlare Lindeman som inledde veckans program. Vi fortsätter med två stycken svensk 90-talshumor. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Det är fruktansvärt vad Arvid och Hulda kivas där hemma. Hulda säger sig till Arvid att du vill bara ha mig i sängen för du tycker det är gott. Va? Jag tycker inte det är gott, Arvid. Är det du som tycker det är gott? Nej, så Hulda. I gobbar skulle inte göra någonting om inte tyckte det var gott. Och fanns Arvid om en kliar sig i örat, bara är det godast då i fingern eller i örat? Där fick Hulda så hon teg. Nej, det gjorde hon inte. Hon teg inte. Hon sa till Arvid att du blir aldrig vuxen. Men det kan han inte säga om Hulda, för hon är fullvuxen den. Hon är så stor så att när hon hukar sig bakom en skördetröska så syns hon. Ja, hon vill säga. Hon var rätt stor när hon gifte sig med. När de skulle ta sån här bröllopskort så tog hon på den vita bröllopsklänningen och sattes på en liten pall och såg ut som en stenalinfärg. Fullsatt resten. När de kom hem och Arvid skulle bära henne över tröskeln så fick han gå två gånger. Men nu har Hulda lagt ut någonting fruktansvärt med pengar på att bli smaler. Och Arvid sa att nu har jag armerat golvet i köket så nu kan du börja gympa. Släpp nu loss, Fred. Släpp du loss. Sa in i här. Hon sa efteråt att så löst har hon inte släppt sig på länge. Då måste... Och så hade hon läst att den ska äta motrötter och sant om hon vill gå ner i vikt. Så hon vrise 50 motrötter och sköljde ner det med en spann müsli. Men det tar inte magen av, så hon fick inte en blån i röva på hela natten.
4: Stefan, det blir ingen fart i detta.
5: Fart? Det ska inte vara någon fart i en kärleksvisa.
4: Ja, men då måste det vara någonting med lite stake i. Om det, det bli... Folk sätter ju här och somnar. Ser du, ser... du satt ju och somnade där uppe. Gjorde du inte det? Jag tyckte det såg ut som du sa. Hur fan ser det ut när du sover då? Den...
5: Det kan inte han veta.
4: Vi tar den här istället. Vi spelar en liten snutt. Och så i slutet på den snutten så är det ett stopp. Och där ropar ni hej, så det blir lite ont.
5: Jätteroligt är det.
4: Ja, det kan det bli. Ja.
6: Hej!
4: Ja, alla...
5: Nej, alltså det...
4: Alla på en gång får det ju vara då. För inte på gång. Kom det för fort? Vi tar det två gånger så kan ni tänka lite. Så ta det två gånger. Så har det en och värme alltså att tänka på.
6: Två gånger!
4: Vad sa vi ju? Två gånger alltså.
5: Det två vänner andra. Det är två gånger. Vad sen är det?
4: I kanske var nog få tecken så vet när det är dags. Och det kan vara tecken? Om, jo, vi ger dem tecken så är det lättare för det är inte lätt för er. Jag sätter fram huvudet när det är dags. Så ser ni det.
5: Och hur får du sätta fram huvudet lite innan det är dags? Annars är det ju för sent när du får fram det.
4: De ser när huvudet kommer och då vet de att det är dags.
5: Det hade varit bättre vi hade spelat kärleksvis och så hade ju damerna fått se.
4: Damerna? För vad ska damerna ha allting för?
5: Bakom varje framgångsrik man står en kvinna.
4: I vägen, ja.
5: Nej, så är det. Bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna, eller hur?
4: Nej, jag gillar fruntimmer, men ja. Jag gillar inte fruntimmer som gnäller. En del de gnäller för de har ingen man i sitt liv och en del de gnäller för de har en man men de har inget liv i den.
5: Nej, men alltså, det har du inte hört det här gamla ordspråket. Kvinnans list övergår mannens förstånd.
4: Så är det inte. Kvinnans list går över när mannen får stånd.
3: Den måste jag ta om. Ulda! Hon hade inte lätt i somras. Nej. Det är nämligen så att då är det skördetider och det går det så här. Att gubbar går ut på åkern och slår ihjäl höet. Och sen bär de in det i laggen och så ger de det till korna. Så äter de upp det, så skiter de ut det, så bär de tillbaka det sen på åkern igen. Så går det så runt. Och Hulda har ju hand om maten då till alla gubbar och hon satt på förmiddagen på toaletten och gruva sig. För hon hade inte uppläggningsfart så det räckte till alla maten. Och då fick ju se tvättfatet. Det var ju stort och bra. Det kunde ju ha potäterna.

0: höstas när han var på kalas. Egon, så blev han lite pinkelinknödig. Så skulle han gå ut och göra av dig då. Men så är han lite blyg, Egon. Den var inte stå för nära huset. Alltså, han gick så långt ifrån huset så han kom vilse. Ja, men, det var då han fick se detta. Ett UFO. Så bäst. I det höga gräset där det satt en liten jävla gröner gobbe som gick och bara stirrat. Egon blev ju nervös, för han tänkte vad det. Han stod och tittade på länge, den här lilla gubben, och tänkte han måste ju säga någonting. Men han kan ju inte utomjordiska så, eller sån marsipanska eller vad det heter. Men han tänkte, alltså han sa, goddag, jag heter Egon, jag har gått vilse här. Då sa UFOt, jag heter Nils Bengtsson, jag är älgjägare, kan du få skita i fri eller?
1: Taktisk, va? Har man fått lav och käring av att vara ute med arbetskompisarna till klockan ett på natten? Och så får hon se plötsligt att du har blivit fyra, för det är ju lätt, för det är ju nedförsbacke efter ett. Där, va? Då ska ni inte rusa hem direkt. Nej, vänta till klockan blir åtta på morgonen och lufta hem, för när du kommer då så är hon så glad att du överhuvudtaget lever. Det är så. Och inte göra som han, så det kommer du ihåg.
2: Ja, ja, nej, det var för jämnt.
1: Han som säger till sin fru på lördagskvällen, mitt under akten, gjorde jag dig illa, älskling? Nej, så varför undrar du det? Nej, jag tyckte du rörde på det.
2: Så. Ja, nej, sådana kommentarer, det skulle vara straffbart.
1: Det skulle vara straff på det.
2: Det skulle vara fängelse.
1: Ja, det skulle vara.
2: Och det skulle gälla alla.
1: Ja, alla skulle gällas.
2: Nej, det skulle gälla alla.
1: Ja. Så jag tycker faktiskt vi män spontant skulle kunna utbringa ett fyr för att leva för kvinnan och leva hipp hipp.
2: Ja, det hör ni tjejer, hur mycket gubbarna tycker ni är värda.
0: Det är ju konstigt. Arvid och Hulda har varit gifta så länge och ändå blyga för varandra. När de har lagt sig, när de har lagt sig i sängas och så vågar de liksom inte att fråga. Ni vet vad jag menar. Då ligger de där och skruvar på sig som okokta ålar. De håller på att vänja sig i sängas, så de blir så trötta av det så de kan ju inte det de ville. Så har de bestämt mig i alla fall att nu skulle de göra så att den som ville skulle säga spel. Och ville inte den andra skulle han säga pass. Men nu hade de skivats lite den dagen. Så Hulda ville bli sams Marvin när de hade lagt sig hos hans spel. Pass! Då kropp Hulda in till Arvid och slickade lite i näsa. För det vet du att han tycker det gott. Men han sa passen då. Då lötte Hulda på Arvid, sa täck och sa, vad fan ligger du och tjuvpassar? Sänken hejdare! Egon, han har aldrig varit i närheten av sig. Jo, en gång har Egon varit i närheten av Trentemur, och det var när han föddes. Då var han nästan äckligt nära. Nästan så, det kan man säga. Ja, vänta! En gång till var han nära Trentemur. Det var så att det var en stockholmska som hade hyrt bygdegården. Du vet, hon var för en sån där kvinnofrigörelserörelse. Eller vad fan det heter. Men hon sa, och Egon är ju vaktmästare där, så han var där och städade innan de skulle komma. Och rätt som det var! Så kom den hel flock käringer och bara tryckte sig in i byggården. Egon, han blev liggande i ett hörn där i fesa luktar och bör. Han fick knappt luft. Och den här stockholmskäringen, hon gick upp på scenen. Och mässa sa in i helvete. Hon slog med näven i bord så golvet sprack nästan. Fönsterrutorna stod som riktiga fontäner rätt ut. Vet du, hon sa det, finns det någon smärta värre än den att föda barn? Då reste sig Egon upp och sa, är det någon här inne som har fått en rejäl spark på tasken?
3: Vad sägs om Martin Ljung och Ester?

0: Och Kalle Sändare, taklagsfesten.
1: Ester. Ester. Ester. Ester. Ester. Är du hemma? Ja, hej du. Det är Malte. Nej, Malte Sund. Hejsan. Sover du? Ja, var har du Karl då? Sover han också? Ja, men du Ester. Fick du inte brevet som jag skickade från Skövde? Det var märkvärdigt.
2: Jag glömde att lägga på brevet.
1: Ester. Jag glömde att lägga på brevet. Så lustigt, va? Men du kan få det nu istället. Ja, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor. Och du Ester, vi är här nu. Allihopa, jag har vivan och ungarna i bilen och de är ganska trötta för vi har kört ganska länge, förstår du. Och du Ester, vi tog med familjen Fredrikssons också. De skulle samma väg och då tyckte jag att det passade så bra. Och jag sa, Ester tar säkert inte illa upp, sa jag. Hon kan konsten att vända saker och ting till det bästa, brukar jag alltid säga det, Ester. Ester, vad du ser konstig ut, hör du. Du är väl inte sjuk, Ester? I så fall ska du inte stå så där i fönstret i draget. Vad säger du? Talar jag för högt? Ja, men vad är klockan då, Ester? 2:20. Ja, men då körde jag inte så dåligt i alla fall, då är det. Det är dåliga vägar. Vi skulle ha kommit tidigare, förstår du, men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll. Vi överraskade dem, må du tro. Och de blev så glada att se oss, det kan du inte ana. De kände inte igen oss först. Men egentligen passade det ganska bra att vi kom, för de hade en massa främmande förut. Det var nämligen Karins 50-årsdag, kan du tänka. Fast det visste inte vi, så det kom som en riktig överraskning. Både för Karin och oss. Och det var väldigt trevligt, men jag tror de hade väldigt god mat. Fast det var lite snålt tilltaget. Vi blev inte mätta. Hur har du det själv då, Ester? Du tycker vi det är skojigt att se, men vi tycker alla att det ska bli så trevligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig, Ester. Våra lilla Fritte, han har frågat om dig varenda dag nu. Han har ju aldrig sett dig. Han fyller 8 år på torsdag, Fritte, hörru. Vet du om, Ester, att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist? Vem trodde väl att vi skulle träffa så här? 15 år efteråt, hörru, va? Du, Ester, vi har tagit med oss lite smör åt dig. Ifrån gården, du tycker väl om smör, Ester? Nu vaknar lilla Fritte. Det är bäst vi knallar in dörren innan det börjar regna. Vill du väcka Karl så han kan ge oss ett handtag med väskorna? De är inte så tunga, men de är ganska många, förstår du.
3: Ja, jag kommer. Tyst, vad säger du, Ester?
1: Grannarna, sover de också? Ja, men herregud, lite hänsyn får de väl visa en sån här kväll. Hörru, Vivan, du kan börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten. För min del. Underst på taket, under barnvagnen. Nattsakerna har jag här.
3: Ester! Du kan kasta ner nyckeln så klarar vi oss in själva. Så kan du och Karl börja duka under tiden. Men du, inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har. Har du koldolmar? Eller vad som helst, kyckling eller någonting. Du behöver bara duka för 7 personer. Lilla Fritte kan äta på min tallrik så blir det inte så mycket besvär för dig. Vad säger du? Olämpligt. Sent. Ja, men herregud, det blir bara senare hur länge vi står här och språkar. Hör du, Vivan, då behöver du inte ta fram stora fotogenköket. Tyst, vad säger du, Ester? Va? Är Carl sjuk? Ja, men då ska vi inte störa honom, hörru. Då får jag försöka tvinga i med hans portion också. Någonting får man väl offra också. Vi kan göra så här, Ester, att vi byter om här ute, så stör vi ännu mindre, Ester. Vad säger du? Jag förstår inte. Vad är det som inte lämpar sig? Nej, nej, Ester, släng inte igen fönstret. Ester, vad är det med dig, hör du? Ester, nej, tänd lyset, Ester. Hör på mig, Ester, vi har ingenstans att ligga en natt, hör, Ester. Ester, visa lite hänsyn du, Ester. Smöret, smöret, Ester, Ester. Snälla rara. Snälla söta. Snälla. Bannade fläskfia.
4: Vad hände?
5: Ja, jag undrar om stavar träffar. Så stavar.
4: Jag vet inte om ni ser det, va?
5: Tack.
4: Hallå?
5: Ja, är det här Stava?
4: Ja, just det, goddag.
5: Goddag. Jo, mitt namn var Ture Ward, så att ni skulle ha någon taklagsfest där.
4: Ja, det stämmer alldeles riktigt, ja. Just det. Ja,
5: jag undrar om jag kan få komma med och sjunga där.
4: Ja, det skulle kunna gå bra. När är detta som ni har möjlighet till det? Ja. För vi ska ha i 2 dagar, så det.
5: Är det 2 dagar?
4: Ja, det ska vi ha det.
5: Jaha, det skulle gå en buss från Stockholm.
4: Ja, det stämmer alldeles riktigt det. Det stämmer det.
5: Och när ska den gå då? Vilken
4: Den går ungefär vid, ja, 12:30 ungefär.
5: Vilken dag då?
4: Det blir den, ska vi se på ett ögonblick ute på almanackan, va?
5: Ja.
4: Jag kan inte se almanackan just nu, men den ska gå i slutet på denna månaden i alla fall.
5: Alltså inte för?
4: Nej. Mycket möjligt att eftersom det ska vara 2 gånger så ska det vara så att säga, en veckas mellanrum mellan dem, va?
5: Ja.
4: Så det är en stor taklagsfest för en byggnadsfirma som det ska göras på.
5: Ja, det är nog bitar som sjunger en bit som heter Greven. Det är en riktig fyllu.
4: Som det är allt?
5: Ja, när de super och...
4: Ja, detta blir nog inte sådan fest alltså. Det gör det inte.
5: Nej, men festen...
4: Vi är ett seriöst företag. Det är ingen som nyttjar alkohol alltså.
5: Gör de inte det?
4: Nej, det gör vi inte faktiskt.
5: Ja, men festen eller biten är ju rolig som den är. Dricker de ingen alkohol alls?
4: Absolut inte, absolut inte någon alkohol.
5: Blir det inte det?
4: Nej, det gör det inte. Det förstår jag inte varför det ska förs in på en... festlighet, alltså alkohol, det, nej.
5: Alltså, jag trodde det efter att det var taklagsfest.
4: Ja, det ska det bli också. Vi ska ha en ordentlig taklagsfest.
5: Så det blir ingen sprit alls?
4: Nej, nej, absolut inte. Vi har en del sångkör som ungdomar som kommer att sjunga och sådär, men ingen alkohol.
5: Då kanske de inte gillar att höra den här
4: biten. Nej, jag tror inte att de tycker om sånger med anspelning åt sprit alltså. Sen har jag det också med en man kanske.
5: Hur så?
4: Den här dagen som detta gäller, va?
5: Ja.
4: Vilken sort sång så har ni räknat med att sjunga då?
5: Nej, men det är den där om när de super. Så det
4: är... Oj, oj, oj.
5: Ja,
4: aha.
5: Det går sådär, det kommer en greve. Bäst där man står. Han bär på en tom och en stor vacker skål.
4: Jaha. Byter den tonart och sånt där också, eller?
5: Va?
4: Om den byter tonart?
5: Nej, inte mycket.
4: Lite grann bara kanske?
5: Ja. Ja. Men det är ju ingen bit för dem då.
4: Nej, det kan man kanske säga att det inte är. Men ni kan sjunga den privat för oss.
5: Ja.
4: Det går ju fint för att de här, då är inte så många. Ja. Hur lång är den ungefär? Hur länge varar den?
5: Kanske
4: 3-4 minuter. Jag tror ni började vid 8-tiden och så kanske höll på till 9-10 och sjunga eller någonting sådär.
5: Biten?
4: Nej, utan ert uppträdande. Mm. De tycker mycket om tango.
5: Ja, jag sjunger ju mest roliga bitar.
4: Ja, sjunger ni den biten om mannen som 2 gånger sågas i träd? Det är en norsk melodi.
5: Jag har bara gjort egna bitar
4: som
5: jag sjunger. Jag sjunger inte som
4: dem. Opus One, sjunger ni den?
5: Nej, jag sjunger bara roliga bitar.
4: Ja, men det är en ganska rolig bit den.
5: Ja. Svarte Jove, har ni inte hört den om egen? Om den börjar så här. Känner du Svarte Jove från Amerikas största stad? Han är en bussig kille och jämt så är han glad. Har ni inte hört det?
4: Det stämmer, jag har hört det i ett program vid tillfälle någon gång.
5: Ja, det har spelat och sjunger på radio.
4: Ja, det är kanske därifrån. Var det inte programmet ifrån som sändes för ett tag sedan som heter någonting på att det är vi ändå eller någonting sånt där?
5: Ja, bättre sänd än aldrig.
4: Ja, det kanske det heter, ja. Just det, jag förväxlade de titlarna på alltså det är vi ändå eller bättre sänd än aldrig. Det är vi ändå, det programmet, det brukar ju också gå på den tiden ungefär. Du kan inte några trevliga historier och sånt där, jag har inte vitsar i den bemärkelsen, men någon trevlig historia, exempelvis om den där lille mannen som köpte ett askfat. Han kom in till tobakshandlaren och så säger så här: jag skulle vilja köpa ett litet askfat. Så säger svara tobakshandlaren med, ja, och så är lite nonchalant: jaså, på så sätt 4,40 slötta kost i alla fall. Och den lilla mannen drog upp en femma ur sin slitna ficka och överräckte den här femman och fick sin växel tillbaka. Så frågade handlaren: ska vi slå in detta papper också? Ja tack, sa den mannen då, och han blev så glad så han jublade ut. Kan
5: jag kan flera roliga.
4: Fint. Du har antecknat dessa roliga historierna, ja, du. Du kan nog också blanda, vet du, en busschaufför som körde med på lokalbanan uppe i Stockholm, va? Och säger: här finns det inte någon plats alls för er. Ni får faktiskt vara väl och stiga av. Ja, men du ser väl att det finns gott om plats här uppe i andra våningen då, va?
5: Ja, jag kan många.
4: Den kan jag inte alls se, säger han då. Nej. Och sen så kastar han för med bananskal efter honom nu på gatan. Så kommer en ordningsman då, alltså polis, och kasta tillbaka detta i bussen. Såna roliga, du kan massa såna roliga så.
5: Liknande.
4: Ja, men okej, vi hörs av. Har du strutfut?
5: Va?
4: Du har en sån här, har du trombon hemma?
5: Nej.
4: Jäklar. Sture Golf.
5: Ture Wolf.
4: Alltså Ture.
5: Ture Wolf.
4: W.
5: Ja.
4: L.
5: A. L. O. L.
4: L. O. V.
5: Ja.
4: Ja. Ture Vlov.
5: Ja.
4: Okej.
5: Hör ni?
4: Ja, jag hör fint. No. Har du några stegar hemma som du kan ta med dig, tror
5: jag?
4: Nej. Jag har bara haft två stycken små korta stegar.
5: Nej.
4: Har du möjlighet att låna det på någon ställe? För det lägger vi i bagagerummet i bussen, va?
5: Nej, det är nog normalt.
4: Nej, vi har bara två stycken korta stegar, bara med ett steg på varje stege, va?
5: Jaha.
4: För att vi ska försöka få fixa till en scengrej där, så du.
5: Ja, ja.
4: Då satt jag just och tänkte på att eftersom du sjunger de väldigt fina privata restaurangvisorna, va?
5: Ja, ja.
4: Så har vi en grej ihop med stegar, ja, nämligen. Ja.
5: Nej, men nu måste jag sluta.
4: Ja, ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Hälsa så gott.
5: Ja, tack så mycket.
4: Hej. Hej.
6: Hörrni, nu, ja, det blir en lång kväll det här, jag känner det, men vi har väldigt trevlig publik, vi har väldigt trevligt ihop med er ikväll, och det här är sista föreställningen, sista på Parkteatern, någonsin tror jag, så att det är bra att ni är här och att ni är på så gott humör. Och jag sa till dem, jag vill sitta och prata lite med folk nu om det är någon som ska fira och sådär, och då vill jag sitta som på ett moln, titta vad fan de har tagit in åt mig, va? Ja, ja. Man kan inte få allt, men det här går bra det här också. Jag har... Aj! Vad fan, det var ett stackmoln. Såg ni det? Om ni visste vad många dåliga vitsar jag har egentligen. Usch, usch, usch. Den ena värre än den andra. Hör ni, ja. Jo, vi har lite att fira. Mår ni bra? Ja. Det är kallt ute och det är halt. Och det kanske ni märkte när ni kom också, jag vet inte. Men jag tänkte jag skulle tala om för er att det är riktigt halt ute. Så ta ett lugnt när ni åker hem ikväll nu. Och det har regnat. Och kallt det var i veckan. Det var så kallt i den här veckan. Jag tände en brasa och satt och hade så skönt framför brasan. Och Hilda stod i fönstret och skrek: det är kallt, det är kallt. Till slut reste jag mig och släppte innan. Jag tycker att du kan inte stå där. Jag vet att det är dåligt, jag vet att det är dåligt. Det går ju inte att hålla sig ibland. Ni vet ju hur det är. Men vi svenskar är ju duktiga att prata väder. Kära ni. Jag vet inte om det finns något annat folk i hela världen som pratar så mycket om väder som svenskar. Nu är det konstigt, va? Vi kan köpa såna här solresor. Vi kan åka 14 dagar. Och det är sol varenda dag på Kanarieöarna. Och det första vi säger på morgonen är: vad är det för väder hemma? Ja, känner ni igen det? Ja. Det kunde vi ju strunta i då möjligen. Ja. Så där är det. Men, alltså, sommaren... Hilda som min sommar, den var lite förstörd. För i juni, juli då regnade det. Det regnade någonting så in i Norden. I Hallsberg vet ni inte, de fick massor av försök. Känner folk i Hallsberg, det var rent synd om dem. Och ni vet, det rann in vatten i våran källare. Jag var nere en dag, för fan, jag hade fått en mört i Råttfälla. Va fan var det? Hilda paddlar med kanot i potatisland. Och när vi övar på revyn i augusti, då... Förstår ni? Då var det så varmt. Jag kommer ihåg en dag när jag åkte hem med duetten. Det var, jag lovar er, det var plus 30 grader i skuggan. Och när jag kom hem på en gräsplätt så låg Hildas gamla katt och solade, vet ni. Och den där gamla katten släpade sig långsamt in i köket. Och satt i sig en hel påse opoppade popcorn. Och ut igen och la sig i solen. Den skulle ni ha sett när det började poppa den där, vet ni. Det var ett skådespel. Katten fick spel förresten. Ja, han fick något spel. Jag vet inte vad jag tog åt den. Han for iväg och det poppade om honom. Och han var inne i sängkammaren och inne i vardagen. Vet ni vad katten gjorde? Svalde hela fjärrkontrollen till tvn. Det är säkert. Katten svalde fjärrkontrollen. Det skulle vara Allsång på Skansen på kvällen, för det var en tisdagkväll. Och det skulle vara Sven-Bertil Taube. Och Hilda var alldeles ifrån sig. Och jag jagade den där kattfan, vet ni, fick tag på honom. La honom på ryggen. Ryckte i vänster bakben. Då slog tv1 på. Vilken jävla tur! Ryckte jag i höger bakben, då var det TV3. Så det var tur det inte var något att se på TV2, men jag säger den kvällen. Men det var det. Men, ja, men vi är djurvänner, Hilda och jag. Det kan inte vara de för det. Och jag sa till Hilda, den där katten nu, han är så gammal, så det är rent djurplågeri att låta han släpa sig runt. Lika väl åker till veterinären. Och Hilda förstod precis vad jag menar. För Hilda, hennes hjärta blöder för djur. Och tog katta, vet ni, och satt sig i duetten och åkte. Och tårar rann på kärringar. Man fäster sig vid djur. Jag tänkte, jag ringer veterinären och förvarnar. Jag sa, nu är kärringar på väg, sa jag, med vårat gamla kattskrälle. Så gena i spruta. Ja, tror du katten hittar hem själv, sa han. Så kan man det. Ja, vi är. Jag säger att det blir värre och värre. Oj, oj, oj, oj. Nej, vi är djurvänner. Och Hilda, det vet ni, Hilda håller på med höns. Ja visst, Hilda har ju hönor och håller ju på att göra äggsperiment, håller jag på att säga, med ägg. Men hon gör ju det. Hon försöker få fram fyrkantiga ägg, Hilda. Det är intressant. Så de går att stapla. Ni förstår vad bra, stapelbara ägg. Och så kommer på att äter man för många stora ägg får den i sig för mycket kolesterol. Och då försöker hon få fram mindre ägg, Hilda, så vi ska kunna äta lika många i alla fall. Då ger hon hönsorna pilsner och det är bra, för då får de hicka och då liksom klämmer de av äggen lite tidigare. De blir som pingpongbollar. Jävla bra, ja. Vi tar emot studiebesök. Jag kan tala om, för vi hade en... Ja, man skulle inte berätta om det egentligen. Men vi hade en förskoleklass med små flickor som kom ut till Viby. Och då skulle de titta på Hildas hönskola. Ja, och alla hönsorna var ute och picka och gick där. Och så kom tuppen in, vet ni. Bland alla hönor, och han var på ett jävla humör, vet ni. Ja, han var på hönorna hela tiden och juckade på dem, vet ni. Och Elita flicka och stod längst fram. Och ögonen var som tefat på honom. Och ryckte fröken i kjolen och sa, fröken, vad gör tuppen med alla hönorna? Ja, sa fröken och rådna. Just nu datumstämplar han äggen, tror jag att jag vet. Hur många är det ikväll som inte kommer från Örebro? Får jag se. Alla som inte är från... Oj, jävlar vad bönder det är i stan. Nej, men det är ju fantastiskt. Vad kul! Fantastiskt, jag säger, det är så roligt när ni hör av er. Det är jättebra. Hilda och jag, vi är pensionärer, Hilda och jag. Och vi säger så här, nu när vi får lite tid över så ska man ju resa. Det är ju roligt att resa sig annat. Och jordklotet är stort. Det finns så mycket att se. Fan, förra veckan var vi i Degerfors. Och det skulle jag ju inte säga om jag inte hade en historia om Degerfors. Hinner vi ta en historia till? Ja, det gör vi. Jag känner en gumma i Degerfors som kom över torget en dag i Degerfors. Så det är inte så svårt, för det finns bara ett torg att komma över. Så det gick ju bra. Hade två stora plastkassar med sig som hon gick med så här. Och rätt vad det var så fladdrade iväg två 20-lappar ur ena kassen. Hon märkte inte, hon gick. Och det fladdrade iväg två till. Hon gick två till. Och det kom en polis. För i Degerfors är det lyckliga, de har ingen polis. Så han sa, ursäkta damen, men det fladdrade 20-lappar ur den där kassen. Hur kommer det sig? Oj så, det är mina pengar. Hjälp mig kommissarien att plocka upp dem. Men han var ju lagens långa arm. Han tyckte det var misstänkt. Han sa, hur kommer det sig att ni har en stor plastkassa full med 20 lappar. Jag ska berätta. Jag bor vid Stora Välla. Det är fotbollsplan i Degerfors. Och jag har en liten stuga bredvid fotbollsplan och en rosenrabatt. Och så fort det blir paus i fotbollen, då ska alla fans iväg och pinka. Och de springer ner och pinkar bland mina rosenbuskar. Och nu är jag så irriterad på dem. Så nu har jag gjort så här att jag gömmer mig bakom alla rosenbuskar. Och så har jag med mig en häcksax. Och så fort det dyker upp en snopp, så hoppar jag upp och säger 20 kronor, annars så klipper jag till. Ja, då förstår jag, sa polisen, att du har en kasse full med 20 lappar. Vad har du i andra kassen? Ja, du vet, sa, det är inte alla som betalar. Det är inte. Är ni stressade nu? Och nu, det är ju tv-inspelning ikväll, så jag menar, ni har ju skött er jättebra. Jag menar, vi brukar säga så här, när vi gör tv-inspelningar, om det inte blir så bra, så det var så trevlig publik. Det går inte ikväll. Får vi skylla på oss själva om det inte blir. Jag måste hinna ta bara kort. Hilda har en kusin i Finspång. Ja, en rolig käring. Och hon har ju sökt få tag på någon kar i hela sitt liv. Det har inte lyckats. Hon köpte en dator och kom ut på internet. Och ute finns det sådana här sajter som man går in på och träffar varandra. Och det var en engelsk sajt som heter matching.com today eller någonting. Jag vet inte vad det är. Och då skulle hon ju fylla i ett formulär. Name stod det längst upp. Det var inte så svårt för henne. Hon skrev i namn. Så stod det adress. Det gick också bra. Adress finns på. Sen stod det sex. Då skrev hon ja en gång på Mallorca. Så hon var inte riktigt... inte riktigt uppdaterad. Så tryckte hon på en knapp där det får ut i cyberrymden. Och då tänker man sig, nu träffar jag någon från andra sidan jordklotet. Nej, hon träffar Egon som hon bodde granne med. Men det brukar ju vara så, ja. Men det spelar ju ingen roll när tycke uppstår. Och det skulle ju ordnas en svensexa. Ni vet, svensexa, ja. Och det här drog ut på tiden, det blev dagen före bröllopet. Och jag skulle hålla i allt det där, vet ni. Och Egon var så nervös, för han visste hur det kan bli med svensexa. Och han tänkte, usch, det här kan bli otäckt. De kanske super med plakat och klär av mig naken och sätter mig på tåg och kör upp mig till Haparanda. Det är inte så jävla roligt dagen före bröllopet. Men det gjorde vi ju inte, för vi är snälla i Viby. Så vi sa, vi ska gå på pubben, vi ska dricka pilsner. Vi har många glada grabbar skulle med. Och sen ska vi spela minigolf, ja. Och det började så bra, för vi hade så trevligt på pubben. Men vi hade Olle med oss. Han dricker alltid för många pilsner. Så rätt vad det var ju han rätt rund under fötterna. Och när vi kom till minigolfbanan, då fick han ta på sig det golfboll. Och han gick fram, det var en liten matta så här, som han la golfbollen på. Och där borta var en väderkvarn som snurrade. Han skulle slå bollen mellan vingar och så plutt ner i hålet. Och när han fick tag på klubban tänkte han så här, jag tror jag är på en 18-hålsbana. Ni förstår att han drog till den där bollen med sån kraft. Den gick som en projektil genom luften och träffade Egon mitt mellan benen. Det sved någonting så fruktansvärt. Han sjönk ihop, han var medvetslös. Vi fick skruva ihop kan och köra till närmaste veterinär. Det är säkert. Och veterinären drog ner byxorna på honom och tittade och sa, det måste spjärdas. Nej, säger jag, det går inte, det går. Jag ska gifta mig imorgon. Det går, det finns inga möjligheter. Ja, du kommer aldrig att bli bra. De var tvungna att spjärda hela apparaten på honom. Det är säkert. Och ni vet, han kom hem, han sov inte en blund på hela natten. Han bara tänkte på hur ska det gå. Och redan när han var på väg fram, vet ni, i mittgången på kyrkan, så såg man att det här är inte bra. Det här är inte bra. Och de svarade ja, det gick bra. Sen var bröllopsmiddagen, han kunde inte sitta där han skulle, utan han satt längst ut vid bordskanten, slängde ut skånken hit och så satt han upp. Ja, bra. Och sen kom bröllopsvalsen, Ander Schönen, Blauen Donau. Och som den dansades den kvällen kommer den aldrig mer att dansas i världshistorien, det kan jag tala om för er. Sen kom bröllopsnatten, de hamnade på ett hotellrum, bara de två. Och vid han kröp ner i sängen, Egon, täcke var upp hit. Och han svettades, han hade ångest och han tänkte, hur ska det sluta? Dörren till badrummet slås upp. Där står Hildas glada kusin från Finspång, spritt naken. Och bara säger, Egon, här har du mig. Nu är jag din och här har du min kropp. Den är aldrig vidrörd av manlig, mänsklig näve. Då hoppar Egon upp och sa, titta på den här du, den är aldrig upphackad.
0: Det var Hjalmar som höll en monolog. Vi fortsätter med Tor Modén. Ta en sup och så grillar vi så det ryker.

glad. Svenskar i alla år stått enade, ut i kampen för och om det renade. Redan orden sa ju till gudarna, ta en sup och var som en människa. Inte för det gör någon medicin.

Det var din frontkapten så störande, fast du hällde viske in så rörande. Ganska ofta står det i rollerna, ta en sup på vad som en människa. Inte för det gör någon, men det ser så illa ut om ej man repeterat det förut. I Stockholm själv och Holms berömda far kom hit på några dagar, jag överlycklig var. Och när sen jag hörde han var spridig.

0: Kära publik, här har vi Aron med ett medley.
1: Jo, jag och Error författar gubben och någon drömmer gogg mommen och jag vill leva och Error är någon
2: som... Rövarspråket.
0: Rövarspråket, ja.
2: Va?

0: Jag är inte någon mobbgogg, så det tar då is på förbordet. Jag och jag var bara gullaladad, åt ett hånd så slalalos och kopp. När jag är sök och täg och gullaladad, slalalanadad, må med någon kockerol så tog inom namn.
1: Kristina, otroligt gullet.
2: Ja,
3: gullaladad. Åh, herregud.
0: Resan var varm mot sol och län.
3: Här kom den!
2: Här kom stadig ljus äntligen.
0: Alla lassel och lytnarna röm om. Där har alla låtit hinna någon gång. Är du en omtatt, lade gott.

0: Det var Stad i ljus på rövarspråket. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Så det är dags att avsluta veckans program av en rolig timme, och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
1: Just det här. Denna veckan handlar om Hallands fönsterputs. Duktiga grabbar. Vet du hur man gör. Det var en liten grabb som satt och åt frukost med sin pappa. Och det rann över munnen och han skvätte och hade sig. Då säger pappa, nu en liten gris. Grabben bara tittar på honom. Hör du inte vad jag sa? Du är en liten gris. För du vet vad en liten gris är. Ja, sa han. Det är barnet till ett stort svin. Nu är det dags för fredagsväxeln. Det var en gravid kvinna som åkte buss. Mellan Hylte och Oskarström. Och dörren stod lite grann öppen. Hon tyckte det drog lite på henne, så hon sa till chauffören. Ursäkta mig, sa. Skulle ni kunna stänga till dörren? Jag tänker inte på mig själv, sa. Jag tänker på den lille där nere. Ja, visste han, så han stängde fönstret. Efter en stund så blev det ju varmt, så hon började knäppa upp blusen lite grann. Då sitter den gubben där bak och säger, ursäkta mig, sa han. Kan du knäppa blusen igen, sa han. Jaha, sa hon. Ja, sa han. Jag tänker inte på mig själv, sa han. Jag tänker på den lille där nere.
2: Under rubriken Skens 12 nästa så är det en insändare i Aftonbladet idag som påpekar att man aldrig hör vad de säger på tunnelbanan när de ropar ut stationsnamnen. Lär förarna lite svenska och mikrofonvarnar, står det. Vi har vänt oss till en SS-man, herr Valfrid Lindeman. Vad säger ni om det här?
3: Ja, alltså det är ju speciella förhållanden med spårvägen. Alltså det är ju inte som att stå och snacka så här alltså på en scen alltså, utan det rör sig hela tiden. Alltså vad fan skulle ni säga om teatern rörde sig hela tiden så här? Det är inte så lätt. Sen har vi alltså faktiskt, sen blir det ju det att luften går ju förbi så väldigt fort alltså när man åker med spårvägen. Så då så blir det att man måste spara på luften alltså, för det blir så lite per gubbe liksom när man kör igenom så. Ja. Och därför så lär vi ut ett speciellt uttal, för att vi vill ju att de ska åka med så länge som möjligt alltså. Så att vi kan hålla stockningen i vagnarna. Det minskar vår driftkostnader för värmen bland annat. Det är ju fler människor man har, desto varmare blir det i vagnen. Och så slipper vi springa och tina spåren och sånt där mycket. Så det har ju sina... Vi har till exempel då... Passerar man Medborgarplatsen till exempel. Det heter ju Medborgarplatsen. Det här sista... Det är dörrarna alltså. Sen har vi Rentfästartrappan. Det finns två skolor där. Det finns det också. Men det där psh, psh, är alltid med alltså. Det kommer med. Och när det här är psh, psh, det är när någon har fått armen emellan. Eller benet eller så. Vi får ju vara lite hårda i spårvägen alltså. Ja, det måste man vara alltså. Ja, var 17 gubbar. Vi ska ju få ihop ett där. Det hörs väl på namnet SS. Om inte annat. Ja. Jo, det är hårda grabbar de flesta som har lärt sig. De har jobbat i packningsindustrin och sånt där förut. Vi får ju därifrån. Ofta mycket konservindustrin också från västkusten. Och sen är ju det att människor är väldigt otrevliga ibland. Alltså, jag är ju själv och jag visst. Alltså, ibland får man ju klippa dem i örat med tången där för att ha lite ordning på de där grabbarna. Det var jag till exempel en dag om jag åkte med, eller jag var konduktör då, och jag stod innan jag blev sergeant, alltså vi har ju grader också där. Och jag bara vice korporal alltså, och då ett streck om du har sett dem där, ja. I alla fall jag stod där, så kom en tant med en stor bag och satte sig där, och hon, jag skrattade inte, jag... Det var så här i alla fall att hon ville, alltså det var när vi hade höjt taxan då alltså till 60 öre. Då vill hon bara brösa 50 öre. Hon sa att hon har stått så länge i kö på hållplatsen, så sa att hon har stått kvar sedan före bytet alltså. Så hon vägrar betala 60 öre. Jag sa betala 50 öre människa. 60 öre. Så, nej, hon betalar bara 50 öre. Till slut så blev jag så förbaskad så jag slängde ut hennes bag genom fönstret och sa inte nog att ni ska pressa 60 öre om mig. Nu kastar ni lillbrorsan i sjön också. Ja, så var det med den gamla historien. Ja, i alla fall. Jo, en gång var väldigt obehagligt. Det var 1962. Då var jag ute och reste på med buss. Jag hade att jag skulle vara bussförare alltså. Och jag hade skulle byta vid Norrmalmstorg. Så skulle jag kliva på och köpa tjänst. Jag hade varit nere där och donat. Och kommer upp. Då visade sig att jag kunde inte reta på ryggen. Jag vet inte. Jag kunde inte reta på ryggen, var fullständigt hopviken som en fällkniv alltså. Visst, fullständigt. Var väldigt obehagligt. Jag kom in bland passagerarna där, de stod ju väldigt långt. Jag kunde inte komma upp och klippa ordentligt alltså. Jag fick stå och klippa slipsar och sånt där istället där hela tiden. Och det var väldigt obehagligt, det som satt på mig. De sa, titta, nu har de fått rörliga bänkar också. Väldigt obehagligt det där, jag kan aldrig göra om det.
2: Vad hade hänt då?
3: Ja, jag trodde jag hade fått någon knäpp i ryggen alltså. Ryggen. Jag har visst något sånt där inte. Att jag har fått något spårutslag eller något sånt där. Jag vet inte vad det kunde vara, men det syntes inga spår i alla fall utav det där. Utan det var i själv. Eller något elektriskt kunde ju vara också. Man kunde ha fått något elektriskt. Vi är ju eldrivna mycket nu. Allt nog. Okay. Det var det inte alltså. Nej, jag hade bara råkat knäppa ihop västen med gylfen. Ja.
4: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I repriseringen av Real Country så visade sig att programmet som borde ha sänts för 5 år sedan antingen inte sändes eller har försvunnit. Det finns ingenstans. Men Erik Naukler, han gjorde en del reservprogram hemma för att ha om det dök upp någonting att det var svårt att sända eller liknande. Och vi ska lyssna på ett av de reservprogrammen som aldrig har sänts här tidigare alltså. Varsågoda, här är Real Country.

Ja, hej och välkomna till en ny upplaga av Real Country på Kulturkanalen Radio Österåker 103,7 Åkersberga. Bakom mikrofonen, bakom spakarna, bakom musikvalet, Erik Naukler.

Ja, hej och välkomna till en ny upplaga av Real Country. Det här är inspelat av mig, Erik Naukler, i Studio 2, det vill säga jag sitter här ensam. Sist jag gjorde ett program här, då avslutade jag med att spela gruppen Highway 101. Och då blev jag tvungen, på grund av att programtiden inte räckte till, att göra någonting som jag inte gillar att göra, nämligen att tona ut en låt. Det tycker inte jag man ska göra, och därför ska vi nu börja med att spela den låten från början till slut. Highway 101, Whiskey If You Were a Woman.

Whiskey, if you were a woman, med Highway 101. Det här var en grupp som startades av en tjej som hette Paulette Carlson. Och den här gruppen hade väldigt stora framgångar till att börja med. Men som så vanligt, och vad som ofta händer med grupper, det är väl att det finns kanske lite inre slitningar. Paulette Carlson lämnade gruppen för att söka sig lycka på egen hand som soloartist. Och det gick väl sisådär. Och det gick väl också sisådär för Highway 101 när hon väl hade lämnat. Vi ska lyssna på ett spår till från deras första LP. Och den har Paulette Carlson skrivit själv.

The Bed You Made For Me med Highway 101. Och vokalisten hette som sagt Paulette Carlson. Ja, svenska Carlson alltså. Kanske inte så konstigt. Hon har nog kanske svenskt blod i ådrorna. Hon kommer nämligen från North Dakota. Och det är ju typiskt de där svenskbygderna dit alla som emigrerade från Sverige till det förlovade landet i väster. De flesta begav sig ju dit upp i norra USA. Nu ska vi plocka fram en ny artist som jag tänkte först att honom har vi aldrig spelat, men det har vi ju. Det är ju han som har gjort den här fantastiskt roliga lilla 28 sekunders låten som heter The Shortest Song in the World. Den har vi spelat, så det ska vi inte spela. Men han har gjort lite andra bra grejer. Tonopah Highway.

Tonopah Highway med Kenny Price. Sorgligt avliden, allt för ung. Han kallades ofta för The Big Round Mound of Sound beroende på hans något voluminösa kroppshydda. Det där var en sorglig låt det där. Och vi låter Kenny Price fortsätta på samma spår. Han är nämligen den som har kommit närmst med att göra den perfekta versionen av Mickey Newberys fantastiska låt San Francisco Mabel Joy. Det är många som har försökt, men det är ingen som har riktigt hittat rätt ännu. Inte ens Kenny Price, åtminstone i mitt tycke. Waylon Jennings har försökt. David Alan Coe har försökt. Men nej, Kenny Price ligger nog närmast den perfekta versionen. San Francisco, Mabel Joy.

Frisco Depot med Larry Trider. Larry härstammade från Lubbock, Texas och var ungefär jämnårig med Waylon Jennings, men jag tror inte att de egentligen kände varandra. Larry Triders framgångar kom i Las Vegas, Nevada, där han spelade på olika klubbar. Och den här skivan är gjord på en sån udda plats som Denver, Colorado. Och det märks väl på plattan att det är lite av lågbudget, men det känns så fräscht och välspelat.

Här är faktiskt en av de LP:erna. Jag ursäktar vinylknastret som jag har två exemplar av. Den här kan jag bara inte vara utan. Vi tar ett spår till med Larry Trider och här har han varit med och komponerat själv. Barroom Star.

Star med Larry Trider. Egenkomponerat delvis, undrar om det inte kanske är självbiografiskt. För han sjunger ju I was born in Palmer County. Och Palmer County, det ligger faktiskt just i västra Texas mellan Lubbock och Clovis, New Mexico. Precis på gränsen mellan Texas och New Mexico. Och det är väl här ute han växte upp. Jag såg honom uppträda i Lubbock, Texas en gång. Och det var en upplevelse. När jag spelade den här skivan, så innan jag hann ta av den, efter jag hade spelat in den för det här programmet, då började ju nästa låt. Och jag kan inte låta bli, ni får ursäkta mig. Det blir mera Larry Trider, Cry It Out.

0: Till I can laugh and drink and joke and cry it out. Till I can laugh and drink and joke and cry it out.
1: Cry It Out med Larry Trider från hans fantastiska LP på Ranwood Records. Det här avskalade och det väldigt sparsmakade och det väldigt lite uppgivna i rösten, det tilltalar mig. Det finns så mycket känsla och så mycket hjärta i det här. Det här är underbart fin countrymusik i mitt tycke. Men hörni, ni, har ni märkt det att de sista låtarna vi har spelat, de har varit ganska långsamma. Är det inte dags att lyssna på lite?
2: Give me

Beer Drinking Music med Billy Joe Roberts. Vem det nu var? Jag har aldrig hört talas om den här karen. Det är något mystiskt med den här LP:n. Den kom ut på ett lågprisbolag som heter Sunset, som väl egentligen ägdes av Imperial Records i Kalifornien. Och det luktar västkust. Producent Scott Turner, ja, luktar västkust ännu mer. Den där Billy Joe Roberts har ingen aning om vem personen var. Jag tycker dessutom, om man lyssnar riktigt noga på när han ändrar tonart i slutet, är det samma kille som sjunger rakt igenom. Jag vet inte jag. Nu tycker jag i alla fall vi måste släppa fram en dam igen. Holly Dunn. Gick bort dessvärre i livmodershalscancer. Hon gjorde några riktigt bra plattor. Hon hade flera framgångar. Här en liten uptempo-låt som gick till fjärde platsen på countrylistorna. There goes my heart again.

There goes my heart again med Holly Dunn. Den här låten, den är skriven bland annat av Joe Diffie som faktiskt är med och sjunger i bakgrunden i Doha-kören. Det finns en annan person som också sjöng i Doha-kören som ni kanske inte hörde så tydligt, men ingen mindre än Dolly Parton. Den här plattan, den är producerad av Holly Dunn och Chris Waters, en ganska känd låtskrivare i Nashville. Och vad är det som är så speciellt med det här då? Jo, Holly Dunn och Chris Waters, de är syskon. Låt oss hitta en bra låt till på den här plattan.

Ja, och så fick vi våran dos av Western Swing. The Blue Rose of Texas med Holly Dunn. Låten är faktiskt bland annat skriven just av brorsan Chris Waters. Jag tycker att Holly Dunn är lite förbisedd bland countryälskare. Så att jag skulle gärna vilja spela lite av en ballad med henne. Hon har en hade, får jag väl säga, eftersom hon är död. Men hon hade en fantastisk röst. Sometime today.

Sometime Today med Holly Dunn. Den här låten hade hon skrivit själv tillsammans med brorsan Chris Waters och Tom Shapiro. Han som spelar steelgitarr på den här LP:n, han heter Paul Franklin, en av de mera kända steelgitarristerna i Nashville. Han tillsammans med Vince Gill har gjort en CD som är en tribut till den countrymusik som kom från Bakersfield. Den heter faktiskt bara Bakersfield. Låt oss lyssna på något typiskt från Bakersfield, California, på amerikanska västkusten.

Ja, det där rockade väl fett, eller vad man nu säger nu för tiden. Fooling Around med Vince Gill och Paul Franklin, en tribut till musiken som kom från Bakersfield, California. Låten var skriven, och det var nog kanske inte så förvånande, av Buck Owens tillsammans med Harlan Howard. Typiskt det enkla sättet de skrev musik på. Det var väl Harlan Howard som en gång sa, när han tillfrågades, vad är egentligen ingredienserna i en bra countrylåt? Då sa han, tre ackord och sanningen. En låt till från samma CD.

Holding Things Together med Vince Gill och Paul Franklin. Rakt upp och ner country, inget snack om saken. Låten var skriven av Merle Haggard som väl också gjorde originalinspelningen. Jag tycker att Vince Gill och Paul Franklin har gjort ett fantastiskt jobb med de här låtarna. De presenterar dem så enkelt och så rakt fram som det någonsin lät från Bakersfield. Det här är naturligtvis inspelat i Nashville. Jag tror inte egentligen att skivbolaget MCA som det här gavs ut på egentligen gillade den här idén. Det var nog Vince Gill och Paul Franklin som tvingade fram det. Är man superstjärna så är man. Här hade Vince Gill och Paul Franklin fått hjälp av kompetenta musiker och i bakgrunden så sjöng ju även Dawn Sears. Ja, och nu har jag hamnat i samma situation som förra gången. Jag tittar på studioklockan. Vi kommer inte hinna med en hel låt till. Men då får vi väl göra som förra gången. Vi sätter igång en låt och så får vi tona den. Och nästa gång så spelar vi hela låten. Vad sägs om det?

No, here comes love med Dawn Sears. Henne får vi återkomma till i nästa program från Studio 2. Ni har lyssnat på Real Country, Kulturkanalen, Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.

Du har lyssnat på Real Country med Erik Naukler och ansvarig för sändningen. Det var föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

svarar, jag vet att det är fel. Och du vet att det är fel. Ja, jag vet. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, om ni har tid att svara, säg, kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till att vi som är som andra ska slåss emot varandra, fast ingen av oss vill? O, alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. O, gör som jag har sagt.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag gick i Göteborg och jag vandrade kring. Jag råkade vandra in i Ingmar Johanssons ring. De räknade till 10, de räknade om igen. Men jag har inte vaknat så de räknade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.